0: this one.
1: O, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate mi?
2: A kako to misliš da se ne javljam? Tu je bre Šumadinac, nema da fali u sred srede.
0: Pitaj kad će konjica, kapitan.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo?
0: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: Tu je Šumadinac, dobri moji, spremite se, polećemo uskoro. Dobro večer vam želim.
4: Držite se. Sreća. Brate, da krenemo! Vozi, Miško!
2: A vi slušate srpski program u sred na sred po sred srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
5: Pa nema problema, reci!
6: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

Pomaže Bog, braći i sestre. 6 sati i 3 minuta. Dobro večer vam želim. Dobrodošli na talase srpskog programa na radiju 4EB u gradu Brizmenu. Na dobro poznatoj frekvenciji 98,1 MHz. Vi upravo slušate emisiju Sred srede sa vama vojitelji ton majstor DJ Šumadinac lično. Prilično i poprilično. Danas je sreda, jednog lepog 16. jula, leta gospodnjeg 2025. Veliki pozdrav ide od mene za sve ljude dobre volje, ma gde bili? Ja se nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju, ali tako? U sljedećih sat vremena, pa znati sami, krstarimo lagano kroz etar, red obaveštenja, red pesme, red priče, red priloga, da vidimo šta se izdešavalo ovih dana. A svašta se opet izdešavalo. Ako izbunarimo neku sportsku vest, pa neku zanimljivost, uglavnom, za svakog po nešto. A za nekog od vas, Boga mi, sve. Je li završen radni dan, radni narode? Vikend se nazire, najlepši magarence do zelene travice. Izdržite još koji dan, pa ide prohladni, ali suvi vikend, kažu. Ko se sabrao, sabrao, 6 sati i 5 minuta, znači ne da se ne prebrojavamo. Ko se sabro, sabro, a da se oduzimamo nećemo, bar ne za sada. Ako večerate, prijatno vam bilo, ako ste još uvek, kojim slučajem na poslu, neki srećan radio rada vajda, jer radio ne radio, svirati radio. Ako ste na putu za kući, nekom je srećan put, vozite oprezno. A za sve vas koji nas slušate iz drugih gradova i sa drugih kontinenta, srdačan pozdrav i dobar prijem. Specijalan pozdrav za sve nove slušalce, za slušalce povratnike i naravno za moju vernu publiku, stalne članove i slušalce Destebre. Šta se radi? Emitujemo samo ljubav i dobre vibracije, zato ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu. Dobro večer vam želim.

Dobro večer, dobri moji, vi slušate najprofesionalniji amaterski radio u ovom delu sveta. A možda i šire. Uglavnom slušate srpski program na radiju 4EB na frekvenciji 98,1 MHz ili možda online preko 4EB web sajta ili raznih platformi i aplikacija. Emisija Sredom u sred sreda 6 do 7 promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju, kulturu i naravno najlepšu srpsku pesmu. A sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. Daći Bog, kažem ja. Prijetan doba dana za veče uz radio. Ostanite sa nama, širimo pozitivnu energiju. Uz to popravljamo i raspoloženje. Malo prosvećujemo i osvešćujemo, malo učimo i prenosimo znanje. Pokušavamo da sagledamo svet iz raznih uglova. Što bi se reklo, triput menim i opet kratko. Dobro vama veče želim ja. A vi, ukoliko želite da me kontaktirate večeras, dobro poznati broj u studiju 324-08-686. Neko je zvao, ali ne mogu i da pričam u mikrofon i da pričam na telefon, žao mi je. Imamo i Facebook stranicu, pa tamo gde god da ostavite neki komentar, ja ću to da vidim, a možda i ponajbolje da mi pošaljete SMS poruku na mobilni broj telefona. Jeste spremni, jeste zašiljili plajvaz? Dakle, poruke šaljite na broj telefona 0482 090 981. Se sjećate ovog instrumentala, Zlatko Manojlović? Nekad je uvijek išao pred noćni program na radiju 202 u dobra stara vremena. Kad je DJ Šume bio mlade. Dobri stari radio i mali ljudi iz radija. Evo nas još mrdamo, živi smo. I naravno na radiju borba neprestano. Tražimo i voditelji članove i opet mogu da kažem da ima indicija da ćemo dobiti pojačanje, svežu, mladu, srpsku radijsku krv. Da ne nabaksuziram, ali živi bili pa videli, bit će to veoma prijatno iznenađenje za sve vas. Ali dok se to ne desi, mi radimo u ovom sastavu. Bračni par Jovanović na zasluženom odmoru u Majci Srbije, oni nas slušaju, mi ih ovom prilikom pozdravljamo, nisu bili, kaže, skoro 10 godina tamo, pa redi da se obiđe Bukovči i okolina, i ja se slažem. I predložio sam Daci da malo pohrani glavnog urednika Boke, da se čovjek ne ispusti. Znate kako turizam zahteva šetnje, pa ne znam, drž tamo po rođacima, ovamo, namo. Se Boki ispusti, šta smo onda uradili? Bude nervozan, ode na radi da napsuje, ne, što nam to treba. Dakle, da li pohrani mi Bokija kako valja. Veliki pozdrav za njega i za sve moje kolege, posebno zahvalno Stakiju mladom. Mladi Staki, on pokriva, dobro ispeko zanat moj šegrt, vidim koristi sve moje izraze i najave i odjave i svaka čast, Staki ispeko si zanat, a kopiraj koliko možeš, pa onda malo modifikuj, to će da bude ko bombona. I eto tako, znati sami, mi se ovdje borimo sve amaterski, sve na dobrovoljnoj bazi, kako već to mora da bude ovdje na Srpskom radiju, već 45 i više godina držimo još uvijek plamen radija i eto, nećemo ga ugasiti. Hvala vama, vernim slušalcima, vernoj Srbadi, jer sve za srpstvo, a srpstvo ni za šta. I još mogu da kažem da sam se izborio za mašinu za kafu ovdje na radiju, eto. Sad ih napinjem da nam preurede ovaj studio kao što su običali. Kad će, ne znam. I još sam se borio nešto da onaj termin utorkom bude malo ranije, od 8 do 10, bolje nego od 9 do 11, pošto je to malo kasno, posebno za naše starije slušalce. LM borba u toku, blagovremeno će vas obaveštavati. I eto tako, ljudi moji, šta se radi, ja? Mi idemo uživo iz studija 2 na Kangaroo Pointu. Šta se radi na estradi? Šta ima trulo u državi Danskoj, a? Kako vas služi zdravlje, kako familija, a kako život? Ladovina, šta kažete, ujutru bude nekih 4-5-6 stepeni, pa nije baš prijatno.
preko dana prijatnih 20 i kusur stepeni, eto kad zađe sunce, opet malo ladovina, pa šta da se radi. Dobro za spavanje, ako ništa drugo. Trenutna temperatura u našem gradu Brisbaneu 17 prijatnih stepeni, vlažnost vazduha 70%, tiho je, bez vetra. Sunce zašlo i kod nas, ali to nije razlog da mi ne zasviramo, jel tako? Došli s posla, odmarate, noge na taburence, idealno vreme za večer uz radio. Pumpamo samo ljubav i dobre vibracije. Dobro večer vam želim.

mi da krenemo sa obaveštenjima. Crkve majke obaveštavaju sve vernike da služe akatist petkom uveče u 6 sati, bdenija subotom uveče od 6 za vreme posta i naravno nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru. Bio je Petrovdan u subotu. Šta još mogu da najavim? Mogu da najavim tradicionalni kup u malom fudbalu Dejan Ćećez. To mi je u subotu u Vilovongu celodnevni program, dakle, bit će hrane i pića i naravno sportskih aktivnosti, 5 na 5 mali fudbal turnir za sve prijavljene ekipe. Ako niste, uradite to što pre. Uglavnom, ovaj turnir se tradicionalno održava negde u ovo doba godine, a sve u znak sećanja na preminulog člana naše zajednice Dejana Ćećeza mladog, koji nas je prerano napustio, popularnog Brusa. Neka mu je večna slava. Dakle, to vam je sad u subotu u Vilovongu, celodnevni program, a još mogu da najavim iz Rostita najavljuju srpski vašar koji oni organizuju i to će vam ove godine biti 7. septembra u nedelju. Dobro poznata lokacija Datum Park, dakle, tradicionalni srpski vašar 7. septembra tekuće godine u Datom parku. Idemo jedna letnja pesmica hit u Srbiji, pa nastavljamo dalje sa programom. Dobro večer vam želim.

Dobro večer, dobri moji, šta se radi, a? Ima svašta, a život svakako teče u laganom ritmu, ali tako? Idemo malo da probistimo vesti, ajde. Idemo prvo lokalno, ovde je vest koja je privukla pažnju ovde kod nas u jugoistočnom Queenslandu. Desilo se ubistvo u mestu Varana, to vam je ovde na Sunshine Coastu, i naše gore list, očigledno, čovjek po imenu Zdravko Bilić je ubijen. Čovjek ima 57 godina i kaže, telo nesrećnog muškarca otkrio je komšija nakon što je njegova supruga Susan Tomte prijavila da nije mogla da ga nađe, pa je zamolila komšiju da proveri. Međutim, policija je na licu mesta pronašla telo Bilića sa najmanje dve ubodne rane u predelu stomaka. Kažu da njegova supruga, gospođa Tomte, nije osumnjičena za krivično delo i da u vreme incidenta nije bila u kući. Pretpostavlja se da je Bilić možda pokušao da spreči provalu, pošto su oni, ne znam, dobrostojeći. Ona ima neku lanac kozmetičkih klinika, veoma su bogati, velika kuća, pa šta je to bilo, istraga će pokazati. Uglavnom, Zdravko Bilić, čovjek nastradao, neko je laka crna zemlja. Idemo dalje, šta ima od vesti sveta? Ajmo da vidimo šta se radi po Evropi, na primjer. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je pozvao na javnu debatu o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka u Nemačkoj, nagoveštavajući da Berlin mora ojačati svoju vojsku zbog rastućih bezbednostnih pretnji u Evropi. E sad, on kaže da je obavezno služenje vojnog roka u Nemačkoj ukinuto je pre 15. godina, 2011. godine, a ipak pravni okvir za regulaciju i dalje postoji u Nemačkoj i može biti ponovno aktiviran samo prostom većinom u parlamentu. Za potpuno uvođenje vojnog roka, uključujući i žene, bile bi potrebne ustavne izmene. Steinmeier je poručio da Nemačka mora biti spremna na mogućnost da dobrovoljna prijava neće biti dovoljna da popuni redove vojske. I on je naglasio, zalažem se za vojni rok jer verujem da se usled promenjene bezbednosti situacije u Evropi, činjenice da rat traje i zaključka koji iz toga izlačimo kako bismo se bolje zaštitili, moramo se prilagoditi i kadrovska opremljenost Bundeswera mora biti na nivou, rekao je nemački predsjednik. Eto, Nemci se spremaju u vojsku, zamislite. A znamo kako to može da bude kada oni rade. Ali nadamo se da ovog puta ostaće malo zdrave pameti. Idemo tu blizu, idemo u Francusku. Slušajte ovo. Prva dama Francuske, Brigitte Macron, podnela je tužbu u najvišem sudu nakon što je apelacioni sud u Parizu oslobodio dve žene optužbi za širenje teorije zavere da je Brigitte Macron zapravo rođena kao muškarac. Sud je poništio ranije presudu kojom su dve žene bile proglašene krivim za klevetu zbog tvrdnji koje su kružile internetom da je Brigitte Macron zapravo bila muškarac po imenu Jean-Michel Trognier, koji je u stvarnosti njen brat. I sad Brigitte Macron, ona ima 72 godine, tužila je ove dve žene zbog zlonamernog izmišljenja i klevetničke kampanje. Njih dve su na YouTube utvrdile da je reč o državnoj prevari i da je Jean-Michel promenio pol, postao Brigitte i potom se oženio budućim predsjednikom Macronom. Sad, ko je pratio Brigitte, nema uopšte laku ruku, skoro je našamarala ovog Macrona u avionu, videlo se lepo. I ako pogledate njen stas, pa ne znam šta bih vam rekao. Mislim, jeste da ima 72 godine, ali ne znam da li ono liči na ženu, ako mene pitate. Idemo dalje, ajmo sad malo do Amerike da vidimo šta je Donald Trump izjavio ovih dana. Mislim, on svaki dan nešto izjavljuje povodom tih carina i svega nekako, ali ova vest se dotiče i nas. Ovo nije prvi put da je rekao, ali slušajte sad ovo. Citiram Donalda Trumpa, kaže, Srbija, Kosovo, pa to vam je rešeno. Opet je pominjao to, a sve u kontekstu pominjanja rusko-ukrajinskog sukoba.
da on to pokušava da izgladi, ali evo šta je rekao za nas. Kada je Srbija, Kosovo, pa to vam je rešeno. Planirano je bilo da se rat tamo opet dogodi, ali kaže to je nešto gde sam ja upotrebio trgovinu. U mnogo slučajeva je tako, rekao je Trump, i trgovina je super za rešavanje ratova. To je nešto što je bilo mnogo važno, kazao je Donald Trump, ponavljajući učestalo ovu poruku već zadnjih mjesec dana. Dakle, bila je neka trgovina oko Kosova, kaže Trump, sad ko je kako trgovao, nećemo saznati, ali ćemo vidjeti, o tome se bar u srpskim medijima glasno ćuti i mi ne znamo šta je tu trgovano, ali izgleda da je trgovano čim Trump to toliko puta pominje. A onda je nastavio Trump da izražava jako nezadovoljstvo Rusijom i dao je Ruskoj federaciji rok od 50 dana, kaže, ili primirje sa Ukrajinom ili ćete dobiti nove carine. Opet preti tim carinama, naravno celom svijetu Trump, a ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je odgovorio ovako, kaže, svakako bismo želeli da razumemo šta stoji iza ove izjave od 50 dana, jer su raniji rokovi bili 24 sata, pa onda 100 dana, a sad 50. Sve smo vidjeli i zaista želimo da razumemo motivaciju američkog predsjednika, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare, a prenosi agencija TASS. Ajmo čujemo još jednu pesmicu, pa ćemo da nastavimo još sa par vesti i malo o sportu, pa idemo da ispunjavamo muzičke želje. Šta ćemo? Takatura!

0: Pumpaj, pumpaj, zašto si stao? Ajmo malo vesti iz Srbije. Naravno, sukovi policije i protestanata u Srbiji su učestali. Protesti blokade u Čačku, Užicu, Beogradu, Novom Sadu, zadnjih par dana. A o raspisivanju izbora ni pomena. Ćara ćemo se još, kažu građani. Pošto su, to sad više nije samo studentski, nego građanski protest, jel tako? Opozicija nešto pokušava da se ujedini, mrka kapa, pošto ja ne znam da li opozicija tamo i postoji. Uglavnom, aktuelni predsjednik je nudio izbore sve do skoro, sad već nije toliko siguran u svoju pobedu, očigledno, prolongira svoj opstanak na vlasti, što je realno i očekivano. I naravno, sve to u srpskoj tradiciji su podele i raskol, tako da i ovoga puta imamo veliko nejedinstvo i proći će očigledno dosta vremena dok jednom ne zauzmemo pravi kurs mi pusti Srbi, pa ko dočeka. Šta kaže profesor filozofskog fakulteta, legendarni Jovo Bakić, kaže prošlo je vreme jedinstanja i sad je trenutak da se prži sadašnja vlast, kako je navajao, prže građani, prži i sunce, a kad na jesen sunce popusti, onda će građani biti ti koji će da dignu temperaturu i da nastave prženje, kraj citata. Kako sve to utiče na ekonomsku situaciju, koja je onako nikad nije bila sjajna u Srbiji, pa verujte, ni malo povoljno. U prethodnih nekoliko meseci više stotina radnika u Srbiji ostalo je ili im je najavljeno da će ostati bez posla. Strane fabrike koje je vlast dovela i njeni funkcioneri sekli vrstce i fotografisali se, sada već zatvaraju postrojenja, povlače svoj kapital, a radnike ostavljaju da se snađu. I to se dešava, nažalost. Da li je Srbija, takozvani ekonomski tigar, doživela potpuni pad? Na koji način država može da zaustavi trend odlaska investitora i kako će radnici preživjeti ovo neizvjesno vreme? Ostaje da se zapitamo svi mi. Idemo još jedna, ajmo sad reklamica, što se mora nije teško, pa nastavljamo sa muzičkim željicama. Samo da apelujem na moje verne slušalce i članove, možda vam je bolje da utorkom uveče, kad imamo dva sata programa, da tamo naručujete želje, čestitke, pozdrave, EPP i male oglase. Samo kažem, ali meni nije teško, izmiksovat ću nešto za moje verno članstvo kojim ovom prilikom pozdravljam. Idemo reklamica.
1: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
0: Ide pun gas i vi slušate emisiju Sred srede. Obaveštenja, najave događaja, vesti o sportu.
2: Majki mi, ima ženski, ima sve. A vi kako ste? Kako ste? Što radite?
0: Svake srede uveče od 6 do 7, uživo sa vašim DJ Šumadincem, bre.
3: Au, pikec, brate, nije tebi lako.
4: Gde lako, mater.

0: Desanka, moj obraz plače, plače.
1: Ova pesma uživo od braće Bajić, nekada davno snimljena Kolubara sestra Šumadije, ide specijalno za našeg čika Vlastu Jokića, koji pozdravlja sve slušalci i voditelje i posebno želi ugodan odmor porodici Jovanović i u zavičaju. Svaka čast, čika Vlasto, veliki pozdrav i tebi.

Prošla pesma je bila za sve Valjevce koje ovom prilikom pozdravljamo, a brzom brzinom DJ Šumi vas vodi u region Trstenika, Kruševca, Varvarina, zemlju Čarapaniju, za malu ženu velikoga srca, gospođu Zorku. Uživaj, Zoki!

Dobro večer, dobri moji, 6 sati i 50 minuta do glavnom od lan, pa prođe bez skoro cela emisija. Ali uspeo sam da uglavim želje, čestitke, pozdrave, EPP i male oglase. Sve se može kad se hoće. Ali opet kažem, za ove muzičke želje možda vam je bolji termin utorkom kad imamo 2 sata kvalitetnog programa sa našim Stakijem, eventualno obračim parom Jovanovića i kad se budu vrnuli. Mnogo ljudi je tamo otišlo na leto, kažu vrućine, kažu požara, kažu sad će biti malo više kiše u Srbiji. Suša velika, valja kiša, ali kaže preti opasnost od poplava. Ne može nikako da bude baš ono, iz krajnosti u krajnost. Zašto je to tako? A mi stigli smo do vesti sporta, nema ih puno, znati sami zamrla sportska sezona, lige se ne igraju, po neko evropsko takmičenje, neko svetsko i tako to. Nas vjerovatno najviše zanima prvenstvo Evrope u košarci za muškarci u septembru. Grupna faza, Srbija igra u Rigi, u Letoniji, dakle između 10. i 15. Pa ćemo posle vidjeti s kim će, nadamo se, u završnu rundu da se ukrste koplja i nadamo se doći do evropskog trona, zlatne medalje, zašto da ne? Jer kad smo mi bili skromni, kad je sport u pitanju. A i uopšte. Ko je pratio Novaka, eto, meni je veoma žao da nije uspio da se plasira u finale, ali šta se radi? Pumpao je jako do polufinala, ali ga je mlađeni, ko zna čime napumpani Sinner, dobio. I kasnije je taj Sinner isti osvojio Wimbledon. A da li su mu radili doping kontrolu, ne znamo. Naš Nole na zalasku karijere, šta da radimo? Danas čitam vesti, postoje neki nagoveštaj i licitira se da će sljedeći Australian Open možda biti Noletov posljednji Grand Slam. Kažu, eto, tamo imao, ovdje kod nas imao najveći uspjeh i tu će odigrati svoj posljednji Grand Slam i poslije će, kažu, verovatno da okači reket u klin. Mi naravno to ne želimo da se desi, nek prolongira dokle može, ali šta se radi. Svemu jednom dođe kraj, ako me razumete. Niko nije večan. Pa nije ova moja emisija, ako mi pitate. Elem, javio mi se moj dobri prijatelj Miki Đurković Motorđija i on kaže, vozi motor u tamo reonu Golubačke tvrđave, tamo je sad trenutno na Dunavu. Ja mu kažem, brate, srati u manastir Tumane, nećeš da se pokaješ i uživaj u vožnji, bezbedno da se vratiš, hvala na pozdravu i na članstvu i svako dobro od svih nas odavde iz Brisbanea, posebno nas sa radija. Idemo jedna lepa pesmica pa da privodimo emisiju u kraju. Dobro večer.

Da li vi znate, dobri moji, kako može da se kupi ljubav? I seci meni kilo. A znate ono staru izreku, kaže, sve što se deli ima ga manje, a samo u ljubavi, kad se deli, ima je sve više. Ishodno tome, mi odavde samo širimo ljubav i dobre vibracije. Mlado žito, navijaj glasove, pređi roka, došla ti je žetva. Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Tako je govorio dobri stari Njegoš, da je meni svakaka Njegoševa, gdje bi meni kraj bio. Eto tako, dobri moji, hvala vam na današnjem druženju, ja sam nadam da ste uživali u programu i da ćete slušati srpski program opet, opet, opet i opet. Utorak, sreda, četvrtak, pa onda odmorite par dana, pa nedeljom ujutro 6 do 7, opet moja emisija. Tu ima svašta da se čuje i nauči, tako da ko propušta, mnogo propušta. Ja vam želim uspješan ostatak nedelje još ovih par dana i prijatan nadolazići vikend pred nama. A moja poruka konstantna. Ako baš nemate šta da radite, da vi onda poradite malo na sebi, jer tu uvek ima posla. Trudite se da ostanete čovjek, dobro činite i dobro se najete. Što kaže ova pesma, živeo kraj, dođe kraj još jedne emisije. Svako dobro vam želi jedan i jedini DJ Šumadinac. S Bogom!